0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Don't Let Me Get Me. Ganske avansert oppbygging her av Pink. Og nå
1: Bjørns spennende reisebrev fra Syden.
2: Det er så koselig å komme hjem fra ferie, og så får man historien, og da, hva har du gjort i Syden, Bjørn?
0: Ikke sant, hvordan hadde du det? Er det fint i Spanien? Dere er jo der ganske ofte.
2: Ja.
0: Er det bare fordi svigerfar har leilighet, og det billig å være der? Ja, det også, men det aller mest selvfølgelig, for det veldig, veldig fint. Men det også veldig, veldig, jeg har vel nevnt det så vidt før, veldig bråkete.
2: Ja.
0: Veldig bråkete. Det har kommet meg for øre at Spanien er det mest bråkete landet i Europa, kanskje
2: ja.
0: I verden.
2: Ja.
0: Og min favoritt her, blant alle de forskjellige som lager lyder rundt oss, det er
1: lyden av helgen.
0: Ja, det er nemlig lyden av helgen, hvor vi etter hvert skal få høre en løvblåser.
2: Ja vel.
0: Som jeg dessverre ikke akkurat nå hadde lyd av, som du skjønner. Men derimot så skal du få bli med ut på kvelden.
2: Ja.
0: For der har vi nemlig en gjeng som også lager lyd. Jeg tenkte kanskje den kunne bli fredelig på kvelden.
2: Ja. Ja.
0: Men nei da, hør på dette.
2: Er det gresshopper? Eller hva heter det? Sirisser?
0: Nei, det er ikke gresshopper. Hør nøye etter. Hva kan dette være?
2: Er det frosker?
0: Det er frosker.
2: Nei, fy søder. Det er jo en froskekoloni.
0: Ja, men altså, hør
2: nei, nei, nei. Det er på en måte eksotisk, men jeg synes det er litt ekkelt at det er så mange av dem.
0: Ja, det er, altså, det er helt sykt.
2: Bor du ved siden av en dam?
0: Ja, det er. Ja, som du skjønner, det er jo tørt her på sommeren, men ikke her. Her er det altså en liten elv som kommer ned.
2: Ja.
0: Og jeg tror det er paringstid, det er helt riktig.
2: Gud av meg, hør her da. Ta jo helt av.
0: Jeg klarer ikke å tolke alt det de sier, men jeg tror, kom her, jeg er størst og best og flinkest, og kom og ha det med meg. Det er det som er ropet fra froskene. Så det er liksom lyd både dag og natt.
2: Oi, oi, oi.
0: I Spania.
2: Offa meg, ja. Da er det best med sånn der, det som jeg snakket med her om dagen. Lydtette vinduer og verandadør.
0: Det er eventuelt en god løsning å ha aircondition på full guffe.
2: Ja.
0: Mest på grunn av varmen, riktig nok.
2: Ja.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Å være nyforelska kan beskrives som å være en slags mini-psykose. Man tenker ikke klart, og det meningen at man ikke skal tenke klart. Naturen skal jo da få ta over. Og i den tåka av

0: 84 avdeling Misjonen skal komme en liten sommerhilsen, og loddtrekningen førte til at det var Johan Golden som skulle ta den. Vær så god. Ja,
1: takk, Atle Antonsen. Og da kommer jeg herved med en sommerhilsen. God sommer, alle sammen, fra Misjonen. P4 ønsker

0: Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
1: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ok, jeg skal prøve.
2: P4 ønsker deg en god

0: Jeg og min kollega Ole Morten, vi på jobb i disse dager, så det ikke ferietid på oss akkurat nå, men det en helt bestemt ferie det skal handle om hos deg litt senere i dag, Ole Morten.
1: Ja, og hei til deg som nå sitter som bekymret forelder et eller annet sted i landet, og sitter liksom konstant på SnapMap. På kartet på Snapchat, ja. Hvor du kan spore hvor sønnen eller datteren din til enhver tid.
0: Ja.
1: Fordi de på sin første utenlandstur med venner uten foreldre.
0: Å, fy flate. Ja, ja, ja. Jeg gleder meg ikke til det, altså. Som, jeg har jo barn på 5 og snart 7. Så det der, jeg bare lurer på om, det lov å chippe barna sine, hvis du skjønner? Jeg kan ikke belage meg på SnapMap.
1: Som bikkjer,
0: ikke sant? Ja, rett og slett sånn der med sånn kartgreie. Ja. Det har jeg lyst til.
1: Ja. Jeg hadde en veldig bekymret mor på middag hjemme hos meg i går, nemlig. Mm. Helt nervevrak, fordi hennes eneste sønn hadde da reist på sin første guttetur til Split. Mm. 18 år gammel, og hun sitter da og følger med på mobilen, og liksom, oi, nå han landa. Oi, jeg må ringe han. Oi, nå har de kommet på hotellet. Jeg må sjekke om han har fordøyd med rommet. Oi, nå har de forlatt hotellet, nå skal de sikkert på nattklubb.
0: Oi.
1: Kommer det til å gå bra da, ikke sant? Altså, helt sånn hønemor.
0: Det var hønemor. Ja, selv jeg hønemor. Som verdens mest bekymret, tenkte jeg må sjekke om han likte rommet. Det er du på.
1: Det er jo bare unnskyldning for å ringe, ikke sant?
0: Ikke sant, det er jo det.
1: Så jeg måtte jo roe det ned og si at dette går nok bra. Ta et glass vin til. Gutt på 18, ja.
0: Det høres jo litt skummelt ut, bare det i seg selv.
1: Men det er jo sånn deilig frihet, altså den første venneturen uten foreldre, det er jo helt fantastisk i den andre enden av hønemora da. Altså.
0: Ja.
1: Så det er dit vi vil i dag. Så ja. Hvis du husker, du som hører på, husker du din første sånn vennetur uten foreldre til Ayia Napa, eller Magaluf, eller min første tur var jo nettopp til Kroatia, til Split.
0: Det var det,
1: ja. Jeg var jo litt eldre da, så det var vel kanskje 21 eller 22, men da hadde jeg jo en hønemor i andre enden.
0: Du hadde det, ja.
1: Som var veldig bekymret. Så, men liksom, hva skjedde? Hvem var med på den turen? Hva skjedde? Din første vennetur?

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Er det Erik Linnestad?
1: Stemmer.
2: Ja, dette er Magnus B. Landstad fra Oslo Domkirke.
1: Åja.
2: Her sitter jeg og ser på et videoopptak fra en tid tilbake.
1: Ja.
2: Jeg er ikke like munter som deg.
1: Å nei.
2: Vil du forklare meg hva dette er?
1: Ja, nei, det var en full mann som har sovet.
2: Det var deg.
1: Ja.
2: Og jeg må jo si jeg blir litt både sjokkert og litt nysgjerrig på foranledningen her.
1: Ja, nei, du ser vel sikkert det på opptaket også, at jeg har på meg lederhosen, og at det var sånn ølfestival i Oslo.
2: Det ser jeg meget godt.
1: Ja.
2: Det er jo Guds hus dette her.
1: Ja.
2: Hvis jeg gjorde noe lignende i ditt hus, så ville du vel kanskje ikke...
1: Ja, jeg tror ikke jeg gjorde noe gærent, altså det, jeg fikk ikke noe beskjed om det, hverken av natteravnene eller politiet, at jeg hadde gjort noe gærent.
2: Nei, men det måtte natteravnene til for å få deg ut der.
1: Ja, de kom bare og prikket meg på skulderen og sa at du kan ikke sove her, sant meg? Ja,
2: takk, jeg sitter og ser dette på videoopptaket.
1: Ja.
2: Jeg føler meg vel mest forulempet på vegne av Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Ville det være naturlig for deg kanskje at du leser inn en beklagelse der som jeg kan spille av igjen for ham?
1: Nei, det synes jeg det blir feil. Jeg kan ikke ta det over telefonen.
2: Hvorfor blir det feil?
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har ikke noe... Hvis det skulle være noe, så tror jeg vil dra ned til domkirka selv og beklage til vår Herre der, tror jeg. Jeg tror ikke jeg vil gjøre det på noe opptak, nei. Jeg har ikke noe bra å komme med der, altså jeg har ikke det.
2: Du synes ikke du skylder Jesus Kristus en aldri så liten unnskyldning for at du bespotter hans faders hus?
1: Nei, jeg har ikke bespottet noen som helst, det har jeg ikke gjort.
2: Lederhåsen i domkirken, stupfull, ja. Ligger og sover. Mm.
1: Det må bare beklage at det regnet fælt, og at jeg sikkert har gått inn i en stand hvor det var tørt. Da.
2: Vet du hva vi gjør? Et øyeblikk, jeg setter deg på høyttaler på telefonen, og så nå går jeg opp her ved krucifikset, så foreslår jeg at du nå... Ja, nå kan du tørke av det flyet, og så kan du komme med en beklagelse til Jesus Kristus som henger her nå. Vær så god, han hører deg.
1: Ja, takk Jesus Kristus for at jeg fikk komme inn i ditt hus og varme meg når jeg var ute og frøs. Jeg var rett og slett en full mann på feil tid til feil plass, eller hva jeg skal si. Jeg vil bare gi en stor takk til Oslo Domkirke som valgte å ha åpent sånn at jeg kunne komme meg inn og varme meg.
2: Kan du si det litt høyere og litt tydeligere?
1: Hva sa du?
2: Kan du bare si det litt høyere, sånn at alle som hører på P4 kan få med seg alle de pinlige detaljene her?
1: Ja.
2: Kjenner du en Marianne Mikkelsen, kanskje?
1: Ja, det er jeg ganske sikker på.
2: Skammer du deg litt, eller?
1: Nei, det er ikke det verste jeg har gjort.
2: Åh, hva er det da? Nei, det tror jeg nesten ikke spør om.
1: Nei, det tror jeg vi skal la være.
2: Men du...
1: Ja, det var moro da. Godt nyttår da.
2: Ja, godt nyttår da.

0: Sandy er kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen inn I komfortzonen.